0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. ماني هدوا بودكور برسكلاكو ایمان کا مگے فری ہما صحت ادی رویتی اخلاقا ایکو فری ہما ایمان کا مگ ادی ایک مگ فہتو گا دنو ما فری ہما کامیابی ایک ادی ابرس کلانگ حضرتن رحمت کا دلہیو کا مگ ادی ابرس کلانگ حضرتن فاف فسو مکا رسوا وڈکت مگ می اڑایا دیوون ادی ابرس کلانگ حضرتو گا ہم کشور می اڑا دنوم ہدوا بڑکور ویرس کلا کو می اڑا یٹکا می اڑا گے دیم فوری ہم کو دیوا فان دے ادی می اڑا گے مچا ایبرس کلا گے نیامے فوری ہم کو دیوا فان دے ادی می اڑا یکی گنا گنا شکر کرا اڑا کو کم گا دوا فان دے ہدوا بڑکور ویرس کلا کو ایبرس کلانگ می اڑا دنیے گا لہٹ ویہا دوہا کو ارے دن تکن درہلی ومگ رحمت می اڑا یا لوا فاندے ادی می اڑا یا نبہے کنتت تکا نبہی حرم گ رحمت می اڑا یا لوا فاندے ادی ایبرس کلانگ می اڑا یا روحی وڈکن وا کنتت تکا ہیو گتو گا بلوم گ توفیق می اڑا یا دیوا فاندے
1: ಇಲ್ಮಿ ನೂರುಂ ಹಿತ್ತಂ ಆರೋ ಕುರುವ ದೆದುನಿಯಗೆ ವಾಜ್ವೆರಿಕಮ ಮಗು ದಕ್ಕಾದೆ
2: ತುಳಹೆಯ ಫುದುಂತೆರೆ ಉಫಾವಿರ್ದಿರುಳುಮಕ ರಾಸ್ತಾ ಫಹಿಕೊತ್ತೆ
1: ಉಮ್ಮೀದು ಆಕೊದ್ದಿ ಎಕಣಿವೆರಿಕಂ ಫಿಲುವಾದೆ
2: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸೆಗ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
2: ಅಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್

0: رفيعا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಸೆವೆ ಮೆದುಗೆ ಮೆಂದಿರು ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕೆ ಅರಿಗ ಬಾರತ್ತಕ ಮೆದುಗೆ ಮೆಂದಿರು ವಗುತುವಿ ಬಾರ ಗಡಿ ಹೆಮ್ಮಿನೆಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಅನಿಕ ಎಸ್ ಕೀರ್ತಿ ಕುರುವಾಣ್
2: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور